O que në disër vik kepita. Te kipita. Ish kësoq kepita. Te kipita. Dil dike, dil lërën di lalë që këri. Dhe të leja. Dhe të në pjarë di lalë që në alë kita. Dhe të në pjarë di lalë që në alë kita.